0: 노래
1: mít tại thuộc quân á để vào thuộc quân
0: anh yêu khi đi ha
1: hay chẳng nữa ha
0: mang quan sau răng sau răng nói riêng mít à nói riêng
1: hoặc bị sao cô sẽ tê sụ à sau vắt sao giao đi tôi khát sĩ sụ gấp ba đúng á
2: chúng yêu nào có tiếng gì cần mất cứ chạy cái à bị nói riêng đi khu vực khu vực sát cô hết tới đi em bảo đấy mà đi hay chạy cái sao bố bốn này nhớ đôi khu vực không mất nhanh chóng mà không cú sức kinh khủng nào của bác là cái chúng ta ya sao anh xong mà ha à bây giờ mình đang xong mà quan
1: anh sao thằng này cái mình mang đi ai sao thế là sao bác phải bố